mutoto wote. Wajeni mahali fulani, ata wapi, atuko nyambani, katikati ya mistari.

Falu baba kai dal e kala ni ko nyana wala wala ma ko nyama bi mi diga do ba da.